0: سی ڈی ایس سی او دلی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ قریبی تالمیل کے ساتھ کام کرتی ہے اس مسلسل نگرانی اور کارروائی کے تحت دلی کرائم برانچ نے رواں سال اپریل میں دلی میں بغیر لائسنس کے ایک احاطے سے غلط لیبل والی غیر معیاری ریویز ویکسین ضبط کی تھی پچھلے مہینے کی 27 تاریخ کو ایک مکتوب کے ذریعے بھارت کے دواؤں کے کنٹرولر جنرل ڈی سی جی آئی نے تمام ریاستی ڈرگز کنٹرولر سے کہا کہ وہ اپنے معائنہ کرنے والے عملے کو الرٹ کریں اور مذکورہ دوا کی غلط لیبل والی ویکسین کی کھیپ کی نقل و حرکت تقسیم اور دستیابی پر سخت نظر رکھیں ڈی سی جی آئی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ متعلقہ کھیپ کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے ملک کو برآمد نہیں کیا گیا تھا اسپتالوں کلینکس اور سرکاری طبی مراکز میں استعمال ہونے والی ویکسین صرف لائسنس یافتہ فارمیسیوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں اس معاملے کے سلسلے میں دلی پولیس نے مجموعی طور پر 4 افراد کو گرفتار کیا ہے نئی دلی سے نکیتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان
1: حکومت نے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گردش کر رہے ویڈیو میں کیے گئے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کا رن وے بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کی فیکٹ چیک اکائی نے اس دعوے کو فرضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو اپریل 2024 کا ہے جب دلی ہوائی اڈے پر شدید بارش ہوئی تھی اور ہوائی جہازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا مہاراشٹر کے میل گھاٹ اور پینچ ٹائیگر ریزرو میں قید میں پرورش پانے والے گدھوں کو دوبارہ جنگل میں چھوڑنے کے لیے بھارت کے سب سے کامیاب مقامات کے طور پر سامنے آئے ہیں جہاں ان گدھوں کی بقا کی حوصلہ افزا شرح ریکارڈ کی گئی ہے مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
2: بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی بی این ایچ ایس کے مطابق دسمبر 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان دونوں ٹائیگر ریزرو میں مجموعی طور پر 29 گدھ چھوڑے گئے جن میں سے 78% تک کے زندہ رہنے کی شرح ریکارڈ کی گئی بی این ایچ ایس نے کہا کہ کامیابی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پرندوں کو چھوڑنے کے لیے بنائے گئے مخصوص احاطوں کو شکار اور انسانی مداخلت سے محفوظ ٹائیگر کے مسکن میں منتقل کرنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یہ نتائج بھارت میں گدھوں کی کم ہوتی ہوئی آبادی کے تحفظ کی جاری کوششوں کے لیے حوصلہ افزا ہیں ممبئی سے مادھوری پانگے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار مشرقی راجستھان ہریانہ چنڈی گڑھ دلی مدھیہ پردیش اتر پردیش اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے انڈمان نکوبار جزائر بہار اندرونی کرناٹک جموں کشمیر لداخ مدھیہ پردیش راجستھان مغربی بنگال اور سکم میں دن بھر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے خواتین کرکٹ کے ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی میچ میں کل دبئی میں بھارتی ٹیم نے یک طرفہ مقابلے میں پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم 18 اوورز اور ایک گیند میں محض 55 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی جو کہ بین الاقوامی ٹی ٹوینٹی میچوں کا اب تک کا سب سے کم سکور ہے بھارت کی جانب سے نوجوان سپن گیند بازوں شری چرنی اور پریما راوت نے 3-3 وکٹ لیے جبکہ دیپتی شرما نے 2 پاکستانی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بھارت نے صرف 8 اوورز اور 4 گیندوں میں جیت کا نشانہ حاصل کر لیا اس دوران کپتان ہرمن پریت کور 18 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں اس سے پہلے پاکستان نے مضبوط شروعات کی اور بنا وکٹ کھوئے 27 رن بنائے تاہم محض اگلے 9 رن کے دوران 6 پاکستانی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور بھارتی سپن گیند بازوں کی میچ پر پکڑ مضبوط ہو گئی یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان
0: شکریہ ضمیر قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے یوم اساتذہ کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے اساتذہ بچوں کو نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے اقدار بھی سکھائیں اور ان کو صرف نصابی معلومات تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان میں محنت نظم و ضبط اور دیگر مثبت اقدار کو بھی فروغ دیں روزنامہ پرتاپ نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم اساتذہ کے موقع پر دلی میں منعقدہ تقریب میں ملک بھر کے بہترین اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازا صدر نے کہا کہ اسکول کی تعلیم پورے تعلیمی نظام کی بنیاد ہے روزنامہ انقلاب نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے اقوام متحدہ میں نئے عالمی نقشے کی قرارداد منظور
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوان بھارتیوں سے دنیا کی قیادت کرنے کے قابل عالمی کنسلٹنگ اکاؤنٹنگ مالیاتی اور قانونی فرمز قائم کرنے کی اپیل کی وزیر اعظم نے کل دلی یونیورسٹی کے

اسلامی مذاہب اور کلچر پر کتاب لکھی گئی تو آپ کو ہندو مذہب اور کلچر کی بھی اردو میں کتابیں ملیں گی۔ اپنیشد، بھگوت گیتا، پران، کالی داس کے ناٹک، پدماوت، لیلاوتی، ویدک قرض، مشکل سے کوئی ہندو ادب کا شعبہ ہوگا جس میں اردو کی کتابیں نہ ہوں۔ اس کا ماضی حال سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تاریخ میں ہندو مسلمانوں کی میل جول کی کہانی ہے۔ اس میں ہندو مسلمان سنتوں نے اپدیش دیا ہے، سادھو درویشوں نے ایشور پریم کا سندیش دیا ہے، شاعروں نے اس میں وطن کے شہیدوں کے لیے آنسو گرائے ہیں، دیش بھکتوں کے دلوں کو ہلانے والے گیت گائے ہیں، محبت کے راگ لاپے ہیں۔ وہ کس طرح ہم سے جدا ہو سکتی ہے؟ اس کی رگوں میں سنسکرت اور پراکرت کا خون بہتا ہے، یہ یہیں پھلی پھولی ہندوستان کی زبانوں میں یہ اکیلی زبان ہے جو صحیح معنوں میں ہندو مسلمانوں کی یکجہتی کی روایت کی ترجمانی کرتی ہے اور رواداری کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ اس زبان کا خواہ نثری ادب ہو یا شعری، وہ ہندوستانی فضا، سیکولر مزاج اور رواداری و باہمی اتحاد کے نغموں سے پرشور اور امن و آشتی کے خوبصورت احساس سے لبریز ہے۔ یہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کی تلخی تو ضرور ملے گی، لیکن بدلے میں مخالف کو عداوت کے بجائے محبت و الفت کی حلاوت محسوس ہوگی۔ خصوصاً اس کا شعری ادب تو ابتدا ہی سے مشترکہ تہذیب اور اخوت و بھائی چارگی کا امین و محافظ ہے۔ اردو شاعری نے ہمیشہ فرقہ وارانہ تعصب اور تنگ نظری کو کنارے رکھ کر لوگوں کو انسان دوستی، وسیع المشربی، باہمی میل جول، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک ہار میں پرو دیا ہے۔ افسر میرٹھی کی درج ذیل ربائی اتحاد بامی کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی آئینہ دار ہے۔ مذہب کچھ ہو، ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہیں، بھارت نام کے عاشق ہیں ہم، بھارت کے شیدائی ہیں۔ گوپی ناتھ ہم کے یہ اشعار دیکھیں، اس بستی کی رونق ہے تبھی جب میں بھی رہوں اور تو بھی رہے، مسجد بھی رہیں، مندر بھی رہیں، مسلم بھی رہے، ہندو بھی رہے، ہندو کی زباں اردو بھی ہے، مسلم کی زباں ہندی بھی ہے، آزاد وطن کی شان ہے یہ، ہندی بھی رہے، اردو بھی رہے۔ اردو کے مقبول عام شاعر نذیر اقبت آبادی نے ہندو اوتاروں، میلوں، ٹھیلوں اور تہواروں میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پر نظم نہ کہی ہو، ہر اہم تہوار، مندر اور مقدس اوتاروں کی شان میں ان کی نظمیں موجود ہیں۔ ان نظموں میں عقیدت و محبت اور احترام کی گہرائی سے محسوس کیا گیا وہی جذبہ نظر آئے گا جس کی توقع ایک غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بسنت، ہولی، دیوالی، راکھی، درگا جی کے درشن، بھیروں کی تعریف اور مہادیو جی کے بیاہ پر جو نظمیں تحریر کی ہیں، ان سے ہندو مذہب سے عقیدت اور ہندو بھائیوں سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم شعرا کی نعت گوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ترجمانی کا احساس ہوتا ہے جو ایک مسلم شاعر سے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد، مالک رام وغیرہ کی نعتیں اس ضمن میں مثالاً پیش کی جا سکتی ہیں۔ اردو شاعری کی ہر صنف قصیدہ، مرثیہ، غزل اور مثنوی وغیرہ میں سیکولر نقطۂ نظر اور رجحانات کے نقوش اس کے تمام ادوار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال محسن کاکوروی کی مشہور زمانہ نعت کا یہ شعر، جس میں شاعر نے ہندو مت کے اوتار سری کرشن کے پس منظر میں پیش کی ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل۔ اردو مثنویوں کا سارا اثاثہ ایسی کہانیوں پر مشتمل ہے جس کا تانا بانا اسلام اور ہندو مذہب کے عناصر کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہے، اور جس میں ہندو مسلم کلچر اس طرح بسا ہوا ہے کہ تمام اردو مثنویوں کا رنگ و آہنگ سیکولر نظریات اور باہمی اتحاد و میل جول پر مشتمل ہے۔ بہت سے شعرا نے مرثیے کو، جو خالص مذہبی چیز ہے، کو اس طرح جمہوری شکل دی ہے کہ اس میں شہدائے کربلا کے اسلامی کرداروں کو ہندوستانی رنگ میں اور کربلا کے واقعات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلی تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ غزل کے سرمایہ پر نظر ڈالنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سنت ہی اتحاد و محبت کی آئینہ دار اور اس کی امین ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ مجروح سلطان پوری کا یہ شعر باہمی تفریق، مذہبی بھید بھاؤ دل سے مٹا کر ایک ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم ہی کعبہ، ہم ہی بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں
हिंदू मुसलमान

0: سکھ اور عیسائی تمام ہی فرقے شانہ بشانہ ملا کر حصہ لیتے ہیں۔ اس عہد کے اردو ادب کا اگر مطالعہ کریں تو آزادی وطن کی طرح اردو کے شاعروں نے جس میں ہندو مسلم اور سکھ سبھی شریک ہیں کس طرح یکجہتی اتحاد اور بھائی چارہ کے گیت گائے ہیں۔ انگریزوں نے اس دور سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی درمیانی خلیج وسیع کرنے کی لگاتار کوشش کی، لیکن ہمارا اردو ادب شاہد ہے کہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اتحاد و یکجہتی کا علم بلند رکھا۔ وطن پرستی کے جذبے اور باہمی اتحاد کے تصور سے اس دور کا قومی ادب شاندار ہے۔ مذہبی لٹریچر کی اشاعتی سرگرمیوں میں اردو ادب کسی خاص فرقے سے وابستہ نہیں رہا۔ اگر اردو زبان اسلامیات سے مالا مال ہے تو ہندو مت کے لٹریچر سے اردو ادب کا دامن خالی نہیں ہے۔ باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟
1: سامعین، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی۔ ادیبوں اور شاعروں نے ہمیشہ سے ہی ہندوستان کی اس روایت کو زندہ اور تابندہ رکھنے کی کوشش کی ہے جس کے متعلق کبھی فراق گورکھپوری نے یہ فرمایا تھا، سرزمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق، قافلے بستے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ اسی ہندوستان کے بننے کی کہانی کو شاعروں اور ادیبوں نے امن اور مساوات کی گفتگو میں اپنے کلام، اپنے لہجے میں پیش کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس تہذیبی روایت کو نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ ادبی محفلوں اور مشاعروں کے حوالے سے اسے آگے بھی بڑھایا ہے، اس میں ایک معتبر نام جناب خورشید ظفر حلوری کا ہے۔ آئیے کلام شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب خورشید ظفر حلوری سے ان کا کلام۔
2: بحر علم میں غرق ہوئے جب میرے دلی جذبات تمام، قلب حزی کو سونپ دیے تب ناگفتہ حالات تمام۔ شیر حاضر ہے۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا تصور شام و سحر، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کا تصور شام و سحر، وقف کیے اپنے ماضی کو حال کے یہ دن رات تمام، وقف کیے اپنے ماضی کو حال کے یہ دن رات تمام، داغ جگر کا زخمی دل اور آہیں آنسو تنہائی، داغ جگر کا زخمی دل اور آہیں آنسو تنہائی، مجھ کو ملی محبوب سے اپنے الفت میں سوغات تمام، مجھ کو ملی محبوب سے اپنے الفت میں سوغات تمام۔ شعر حاضری خدمت ہے کہ دولت و ثروت، ستوت و شوکت، عظمت و شہرت کچھ بھی نہیں، دولت و ثروت، ستوت و شوکت، عظمت و شہرت کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں ماضی کے فسانے محلوں کے کھنڈرات تمام، کہتے ہیں ماضی کے فسانے محلوں کے کھنڈرات تمام۔ عرض کیا ہے کہ خوابوں کے جو محل بنائے آس کے تنکے چن چن کر، خوابوں کے جو محل بنائے آس کے تنکے چن چن کر، ان کے تغافل نے ڈھائی وہ دل کی تعمیرات تمام، ان کے تغافل نے ڈھائی وہ دل کی تعمیرات تمام۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ دیش کی آزادی کے لیے جو ہر لمحہ ہر آن لڑی، دیش کی آزادی کے لیے جو ہر لمحہ ہر آن لڑی، بھول گئے کیا اہل وطن تم اردو کی خدمات تمام، بھول گئے کیا اہل وطن تم اردو کی خدمات تمام، تیری غزل سے تیرے ہنر سے جن کو لگاؤ ہے ظفر، تیری غزل سے تیرے ہنر سے جن کو لگاؤ ہے ظفر، برسر محفل آج نظر آتے ہیں وہ حضرات تمام، برسر محفل آج نظر آتے ہیں وہ حضرات تمام۔ دیگر غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ گم ہو گیا کہاں تیرا نام و نشان ڈھونڈ، گم ہو گیا کہاں تیرا نام و نشان ڈھونڈ، محلوں کے خواب چھوڑ کے کچے مکان ڈھونڈ، محلوں کے خواب چھوڑ کے کچے مکان ڈھونڈ، بغض و حسد کی آنکھ سے عینک اتار کر، بغض و حسد کی آنکھ سے عینک اتار کر، گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان ڈھونڈ، گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان ڈھونڈ۔ عرض کیا ہے کہ ملتا نہیں سکون اگر کائنات میں، ملتا نہیں سکون اگر کائنات میں، پھر تو نئی زمین نیا آسمان ڈھونڈ، پھر تو نئی زمین نیا آسمان ڈھونڈ۔ مقصود ہے تجھے جو کسی گل بدن کا ذکر، مقصود ہے تجھے